Sumangga kita lajengaken lagon sak terasipun Langgam ngidam sari laras pelok padat nem dipun lajengaken Ladrang mondro guno laras pelok padat nem. Sumangga sugeng midhangetaken.

Lancik lagon ingkang pungkasan, langgam esemu laras pelok padhet nem, dipun terasaken lagon kelinci ucul, kalajengaken lagon saputangan laras pelok padhet barang. Sumangga para miharso, sugeng dalu soho sugeng midhangetaken.

tetap semanten poro miharso, atur giaran kenengan gending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken sukor naning penggalih poro miharso sedoyo, lan mugi saged pinangih malih wonten giaran candhakipun. Nuwun.